ruru onjivi throwa muto nongo de pori omdatu imo hambo umo oine ondatu hambo ondatu oine ondatu no hambo umwe ori omdatu imwe o hambo umo oine ondatu hambo ondatu oine ondatu no hambo umwe.